ba ba ba ta ta re ba ba ba ba ba na ba ba ba ta ta re ba ba ba ba ba na ba ba ba ta ta re ba.